0: Prophetess blessing amonima atena se ma memma na kwa ba den so ohun bebere se nkrofo tv nsu asen no ai se nkrofo be da polish tv ho a da de bibia so susum na omode ato ama nkrofo de kobo wo de mo abaji pew bi kura hwekra kwoshe wo mo dantin pa cho wo pe tv papa pa ato a problem bi ani ho afo ani chemo electrola na omone omamfo e mserewa I am flat there. Upe 50 inches television. Say Samsung TCL Nasco Smart TV. O 12 Electroland. And I say your authorized dealer. What? The amount DSTV decoder. And I say so amount 1 month subscription. That I say. Bureau na subejo there. Number near 050-315-9739. And I say visit here your showroom. You say you the World Cup. No. Ebefi. Prophetess. And upe mi watch him.
1: Major Ososonko.
0: Nano, on crowd me ho. Open ibi frame free Germany.
1: Okay.
0: Of free ye. Opidi ni ye. Hey wo. My show number person me free one. I'm so open. I di asemwa. Also a free munching. Na. No wa yare problem bi ni adi. Germany so di ekan rua. Omo unrupa.
1: Yeah.
0: Ubi yare ko Germany e besa ni yadi sisi ya. Na frere o frere kan ni nsem o kan ni nyinaa na ye wo ho adanse di ena no udi
1: na da wose di ena esi
0: se na wase na me voice note kura so a me na me ntie
1: o se di ena esi
0: o se like o nya o number wa Adom FM
1: okay
0: ena o contact e wo ship e se semina bi ni nema nema bi bre no e wa Germany ho
1: okay
0: wa anyi ani se be ya adwuma nanso o se odani kura to so se ninu ya bi kura nana
1: Eye
0: no. Me nim so ka papa ne dia. Me wose e fe ne. Me mo ni di.
1: Bans.
0: Wose e fe ne bans.
1: So okay. Okay. Me kai no. Wo je fondo mo do so ma me shape ne ma kom mo no dia bebre. Because me wunya frame me a me ji wudin. Na ma je o picture, na ma ye hwehwe mu. Na ma hwe problem ne wo ho ne ho ne ma wo se me ye. Me ye spiritual side we afi e ho aka de no. Na ma posti e dia koma wo.
0: First ye nim so mo ye spiritual ho ne ma na nko mo ho nye fe. Na wo de wa ho fe na wo yesu sumu nsem sai anye ano anye din so
1: ko ma bi se nyame na medi ni ho adanse
0: ye anye fe ne de ye
1: anya ho fe nyame na medi ni ho adanse ye no e wo se hu mi e hu ni se ampanyame aye meye ti mi metime aboa pa cho make na wate se yes
0: ti ni din ansa
1: na se me na hu mi se medi nyame ho adanse ye na se nyame nye mi ye me ye den di nyame ho adanse ye
0: ntimi
1: de make na wate se eti no mi ntimi mesum nyame wo bra nyame aye meye Na me nya me ho basa. Emfa nkyre wono ma eba me nkyen. Enti no ahoofa ne de enka hwe. Ena wudi mini paban ya chi di ma ho ofa chi dia. Obeka se minti me nya hwe mwa. Me wonwuma bebre a metime aye e de aboa. Enti me dofo enhwe ma ho ofa, enhwe me ni pasu. Ne mmom hwe de wode ba ne se metime aboa. Enti wono ma edi adanse e abrochirefo de bebre. Ana abrochirefo ne so no. All the time le bu ho no ma ofre wo na wo kire ne sey bia ne ma na me ya ma no because e bia me spiritual things na meto mpesa ne ma ye ye ma wa meto ne ma ne bo odin na me dia ye adwuma no e dia ma o because ade papa bia ne bo odin e to bu ho ofre wo na sey bia wo kire ne sey ade ne ye sey na wo beto a nipa ne fi sey bia wo bu no ana wo ji ne sika na edi eti ne e bia nipa ne hwe a ne boye ne dia o ntumi nka se bia sofo ma me te so ma me ana se bia ti sa o be hu o se o de me frɛ o mfrɛ obi m ba wo na wo problem no eti se bia wo hwe na wo botom nso ene ma me yama wo unni hu ska wo betimi dia ye no ansa wa o sofo ma me wo de boa me ana se me pese mitua se na wo de o ye ma me ye yi a me wase da me de bebro but obi wo ho no mu a O fee se bia wo bo ne bo no do you think say o juice say wo juice sika din ti na bia wo bo ne sa bon da bi but me pese wo problem na wo de ba ye no ade na wo pese wo be ye no e bia wo chinchia na wo ba be pie me ho wo chinchia wo ba be pie me ho ne de wo se bi so me ye bibi ma hu no se ba bia wo kwa nyina so anya mu a aha de wo be nya mu a efiri ho e ti sometimes sa na te e ti abo chefo de bebre na na frem me but obo won mo ne akukuduro be teme ne me de akasa
0: we say your friend say chance bia ne mu a
1: Yes.
0: So any problem to corner bibinia.
1: Yes.
0: And look at the anam pese be shada kan ho asem bebre.
1: Yeah.
0: Na sometimes a lot of people keep complaining about that by any day. Me da se. Do do at ten kan etie na menya yanka. Mo aso fui.
1: Mhm.
0: Ensu no mo hu.
1: Me se.
0: Bibesia mo hu.
1: Oh ye hu. na sa afina shase nya hana mebetena meka kire wo se afie wei ensu e beto besei niema sa wo kai a ensu e beto besei niema nti no bia bontin so no nsiesie ho ye gata bi wo uma ntemu asiesie mu ye haya na betena afina shase a mebeka sa sa mu we haya na mebetena nti omo mutie mi nyina ya we sa mabeka kire mo dada ne meka no wate ase e ma mechiro mo se atorenchen bebre besi Eh madam me catch rock kwasa ma save ni pani bi but enyo mu nyina na metimi a save wo
0: etimo
1: ko amene ye mon paye
0: kan se bibi se bibi mu ya empenifo wo kro mu bibi wu se die
1: yo omo yes me kan se sam we nyina opidi ye na me ade ba ko a me kan ne se ne me hu ye no me nka die me hu na me kan ho asem but abi ani pani face se wo kan ne tra because wo di ntro hye nyame ano a eh ewradi baby saw me mendwe na ne amedi o ba me dwin wo kyna ba bia me wu a mekọ me meji din wasasi so enipa ni ma dom binti na meto nyame anum adom na to akyne da bi me hia nyame anum adom ne chain nipa ni ma dom eno ti na me order ta me nya bibia na me twe camera si so obidi nya bibia na me twe camera si so said ye nsembu ho nma mtu mbeka to social media be hu na obi afa no no so ka na odiji din no obidi ye nyina ye ne bibia de dawo but enye bibia na ye de beto social media o empanifo se agro e fence e duro ene ahaban
0: ye ngoti e duro mra no ane
1: ahaban e duro na ane ahaban ne meka no atiase ana gro so ne form nte nya afei na me ne wo beye e na me twato social media na ebe mu agye me de da bi ne awo se nyame ada na de a kire me meka kire opreko I was saying me catch it up preko. Eti ochina ochina nsu e beto na chain Monday nsu e toye. Eti obi a wotie mi bia siesie ba bia woti ni ye ochina nsu e beto. Ano odin chain Monday nsu e toye. Eti mi pacho nsu na nyante ye makacho sa fie nsu no e beto.
0: E bia we met you for meteorological force e die meteorologist for Eyi o maka na mo so asofo imu so ma fa na mo de ka bi because nsuo no e nim se ya se e beto dada
1: media menti de o mo maka safi ya sha se me be kan na menti se o mo aka bibi but me na me be ka de to ha e je si de na me ka kire wo aba ka se e obi dia waka
0: media me doubt ne mum me ka sa maga na fo me sa maga na fo so
1: bi ya me ka se e ya de e wo ho On sa mkachwa sa Saturday kura nsoni betoba because of program ni timeti nsu na mamu.
0: No, yes.
1: Manga nchere.
0: Mkachwa me.
1: Mekachwa sa nsoni betoba because of program ni timeti nsu na mamu. Nye meka nwati ya se. E ti niya mabi wa honu wa wapi diye nke niya gro. E nye ni peni mfemu na mepe. Mimi penya miye ni madom. E ti sa ubeji miye di se unyi mini. E siya. E na ube hulu se. Nye meka ya nisa ye nturo se nukreu. Ubeji edi. Nye meka nwati ya se. E ti entina ho. Ewie ye mre musa wo problem bi amane bi ne sese ho na wo de akyia na wo ye wo said e bi mi problem we de ba bi ne ho amede be kwa menya ho to me dafo bra na ni daso wo ho ma wo ewrade be hwe enu ntima ye ne se abreku maman hia 44 janhye kwan ne wa e bia na obi ba ne nsu oba eti this week e free na me na wo de ka se kosi Friday o pese wo be hu me a me wo asarebotwe school janhye e ho ye save E ho baby opese wo free baby abetimi aba ko ofia so
0: Friday bi anko so
1: Friday bi anko so ho eti so opese wo behumi a efri ene yi akosi Friday me wo abreku maman hia 44 janhye sorry me wo asaribotwe school janhye asaribotwe school janhye etu dia wonu asa wo ba wo bedu ajenga no caterpillar janhye ho a no ofre me number no
0: okay
1: etu opese wo behumi a me wo asaribotwe
0: eno ye special
1: Any special will be a bit me aba.
0: Okay.
1: Because Friday mean kwa if any saying Abrekuma.
0: Unko 44 janshi.
1: Mean kwa 44.
0: Because we beat no. Na say gana for no more kasana wan kani yipe. Was
1: yes.
0: What can he say?
1: Yes.
0: It was say
1: because of oil and so
0: dinti. 1 year no 44 janshi wa abrekuma ho. Ubeba be shiano wo.
1: A drink gano caterpillar janshi.
0: Caterpillar
1: janshi. Etiye ne. Ope so be humia. Because we are bit me aba. Friend nen obetimi aba ochina obetimi aba but ochina ne nsuo ni nti ebia no wantimi ama mpacho Friday anopa obetimi aba Eti wo ba na sa wo yira kwan a me number ne 0530 954 8188 me WhatsApp line eti sa wo frɛ me na wan nyame a me pa cho no ne sa wa me voice message or WhatsApp. Me do for problem bi a wo fam amane bi a wo fam. Bomoden na bra. Ai bomoden na bra because problem bi e be kokoso na nsen. Awuwu bi e be kokoso na nsen. Amane bi e ba na nsen no ipa cho. To anamon na bra. Na ye save you emfrim. To anamon na bra. Me se woti wo fi a me mint me save you. Spiritual side and baby meti me save ni pa me to me save.
0: Enye
1: obi a na meti me save ni spiritual side. But e bi a wo ba. Erade be hu mobo e ma won so no yetimi a save you mo a enso be wrewra mo dem mo a mo ba be wuwu mo a atorenchem be totomo no tutu ana mo na bra e na obi bia nso a wakwasa frustration ni mo nyina no erade e hu mobo na erade en shamoden na misere erade nyankopon hu mobro ne ne bambo sa ento bi bia so na onyi obi bia free sa ma ne hunu ya mafamu mo eye ya eye se makosa frustration ni ne mo maso ode nso ka ho aswade because ye kasa e no difo bia ye saint ni ye kasa muntie e na malam bia ye saint ye kasa muntie me pacho sabre ni bra wo se wo fa urade se wo kra ni waje nkwa sabre ni bra e wo se wo manya metena umu sabre ni bra e wo se wo ye siti edi ma urade asem me dofo ye ni baabi a ye ko e ye ga na heya na yete e ti me dofo siesie wo mantam wo ye na sum nyame wo no kwaredim na atro ne niamo boni bi nyina ekoso a ne nyina ka ho na ama yekoso situation we mu etimi dofu tutu anamo na wo de bra na urade befa ye nso amo aye nhira ana ebiem first no na ye wo fane sen tankase fo ano mu befie na oma babe wo bi a unsiese wo fie yi a tankase tumi befie ho na wo de letter babe bo ho okwa me a kero se bi a wo ye fi wo fie ene sane ama ne nyina atwam ana tankas na twam eti ne efinu adoso mi bebie sa company ni bi medofo eti no ebedu bebi no mbenye adwuma ye siese wufie sa wan siese wufie a mi bebie tankas adwuma ni biem e ma wote ho a me pacho wote ho a ne yaba na yaba behwe sa de wasiese wufie oso obi edi ne huni na na yare na ebusu no bebre e ye fi ana ma yare no ebusu bebre ye fi medofo eti dwen wapomden ho dwen wapomden ho wo wutie me no dwen wapomden ho because enkane na na saade ne wo ho no na obi edi ne fie ni na yaro ye ni wo bebre sei eti mesre se obi obetimi aboa me bia ama metimi ebie sa tankas adwuma ni biem eme na wuti ufie a yetimi aba ho na ya ba be sechi ufie se wasiesie ho kama ogata mu da ho bibia ye kama sadia wo kyna ensuo bi nkoto ne nkum nipa ebia na wo pani betimi adwane na kwala nso e me pacho ye ni ye ma ye kunum ye nua no mo na ochina bi etimi aboa ye
0: prophetess be da se nyame enhyira o
1: amen
0: me ne wo kasa ye akwada bi ya be pie studio ha ye so ayira ensuo ye to ye ensuo ye to ye sei no ebinum de tonsuo ma nkwada ne twese ye nho ye hu omo no kra na wo mo afrimu nso ye to ye nkofo awuo enye bini me ba cho mo join ye life on adom 106.3 fm so ano pe opani transe mame obidum phobia meka se wo hu akoda yi na obo modern kopie mu e wo nima police station de asemi kokoto enima nti share in life on adom 106.3 fm transe wetin ya transe wo other side ha na me
2: Police station.
0: Obani ye fro say pacho fa ayo wa here microphone man wa pacho so page Obani ye fro say
2: pacho e frame Habib Seydou
0: pacho in fana otie
2: pacho met Nima Alaska opposite Apostolic Church
0: Nima Alaska opposite Apostolic Church yenya eye communication eye police extracts HSA a concept ni chere se wo na wo koye and na the report to koye em se wenya akoda bia wadi 12 years yes your friend Bismarck kan ho asem che pacho hwe ofon ma me se wa studio the oba order phone to mute. It's far to mute, mommy. Aha. Join your life on Adom 106.3 FM. Now could I are you a fan for the name to so? For the name to so, Anna.
2: Good morning.
0: Okay, you okay. Ten is in Pacho. Why? Aha. Okay, but open your bombing come.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Mchia obi a Ghana for.
0: Mhm. Eba ni sen di ni siye.
2: Anura na ju. Me free school junction na me ba Atomic. Te me ba me betina Atomic. Me join my dan for on ya juma Shadow Boys na omo Atomic.
3: Juma fan.
2: Ona papa bi ba chuma na obi sese pacho ya wa akola bi wa sha tare blue nika green na na ese pacho da bi o ya wa akola bi a. Ente yo so ya juma na ekobon nine. Na ya ya close ya coffee. E timoto su ya fa pavement road nu ente abadu okpongolo bus stop na e wunse akwala bi dafo mo akwala na dafo na e jina ne ya nya na akwala nu ana e bisa ni se ofri fa
0: na order form
2: na order form order form ente ya wuna
0: ah ensuo na na de na e kwa na se order form se kom na de no
2: order form a uda na nso okita dua na okita dakunu order form na ya jina na ya nya nu ente ya nya na e bisa ni se ofrifa ontimi nkasa ana ese ofrifa ontimi nkasa na pagia roba dane che pagia roba ni dakunu na ewom ana ese no me baba ya akwala we na papa no ba bisese akwala bi a wa sha atare blue nika green ba na papa ni se omuti pantan pantan anti efa akwala no ontimi nkasa ana edi ni ko madina legon police station ya du ko ya ni police phone se ya nko ya chi omudi ya omuntimi nje akwala no nti abaya yamfa kwa madina na adanta nti ya di akwala no mini madanfa ya di ni kwa pantan ya kwa na ekoto adua
0: ni is legon police for na ka se
2: omuntimi nje akwala no omusi ya nko ya chi omuntimi nje akwala no nti abaya yamfa akwala no
0: di nti na omusi omuntimi nje akwala no
2: acho omusi omumpede phone ni wo nti omudi ya omusuru asam omuntimi nje akwala no nti ana yesu ya kache omusi yesu kwa fie na ya akwala no yesu ya ntimi fa akwala no an kwa fie sa nti omusi omuntimi ya yanko ya chi yanko ya chi yamfa akwala no kura nko ya chi omuntimi nje akwala no nti yesu ya di akwala no kwa chi ya sand na tinu moto no su ana ya di ni kwa pantai ya kwa ya na ekwato aduane ma no na odi ye odi aduane wi na onumi nsuo na o start kasaka kra ana o friend din se ne din